0: ہم اپنے مقام کے قریب پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ کٹھنائیوں کو سامنے دیکھ کر ہار مان کر اپنی سفلتا سے ونچت ہو جاتے ہیں۔
1: اسی طرح سے ایک سندیش ہمیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ سفلتا کا راستہ کٹھنائیوں اور سنگھرش سے ہو کر گزرتا ہے۔ کٹھنائیاں انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں، اسفلتائیں مشکل ہی اور مشکلیں اصلی گیان اور انوبھو سکھاتی ہیں۔ بڑی سفلتا کے لیے لمبا دھیرے اور نرنتر پریاس اس کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ سڈول اکثر کو لکھنے کے لیے بچپن میں ہی اسکولوں دوارا ہمیں شکشکوں دوارا ایک دو پیج لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور نرنتر ابھیاس سے لکھاوٹ میں سدھار آتا ہے، اکثر سندر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں بھی سفلتا کے لیے یہ سوتر لاگو ہوتا ہے۔
0: جب لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا سلیک لکھنا، تو سب سے کٹھن لگتا تھا کہ ارے کیا مطلب، کٹھن سے مطلب کہ اباؤ لگتا تھا کہ ایک دو لائن لکھنے کے بعد لگتا تھا کہ وہی بات کیوں لکھوایا جا رہا ہے، کہ بھارت ہمارا دیش ہے، ہمارا دیش جانوں پرانوں سے پیارا ہے، اور اسی ایک لائن کو بار بار بار بار لکھنا، تو تب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اگر ایسے ہی ابھیاس کی عادت پڑی رہے گی تو آگے جب کٹھنائیاں آئیں گی تو کٹھنائیوں سے جوجھنے کی عادت پڑے گی۔ اور